0: легенды Цибанович Кэш, плынем в туш Кэш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Легенды Цибанович Кэш, плынем в туш Кэш.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.